Yesudi, na ya bosu. Ame si Yesudi na ya masu, ya masu. Amo modi eno na ya masu. Ya masu, etse itumi na.

Otu wa ya bi wa no ne yantu. E dia ina mi wo. Ye ma. Ogbo di dia pe ja wa sa ne enkan. Be

2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewurade be chia wa wo ya ewurade be sa wo ya we wa wo hia opese okosu ewurade de obekko sana meti te me beso obi di gidi pa na ye lifted the song onya minimu asana ya wo wo osimen kan show wa

ba ya ma wo awrade se me kan sa so yesu wa ma fe na wa sha mi boy o be di ni ba o de de yan ni se wo be ten

0: wọ́n sọ fún ọ sí ni àwa yá máa mi dọ̀sùn. Ó dì fún mi wọ́n ní àmì ká àti rẹ̀ àmọ́ sẹ́. Ó ní àmì ó rí sí ọ̀gá ní àmì
1: ó. Ní àmì ìṣẹ́ wo
0: àjọ ni àwọn yẹ. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh